care e ma zaku guamun ki guaku na nkin kide e ma de divan kchizan e ma zani si zo izani ka e mi divan zani si e ma buni kan divan mi si je du di di ka giza zo zani ka de ka yanda ima zaku re chowun kchokwani ka de ima na na no zami zazan guamun kwani ka zan ya guaku no tu chu na di aro ya se zan ai zani si zan zan kuno me zan zan guna nande e ande ai ma zan an kawar ma kini kawan no zan me zan guamun kwani